0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РФ
0: информує,
2: що Тадеуш Сołtysy і Michał Kubik в цілі будзення людськості
3: шикую ще до одного!
2: Codziennie від 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.